တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တရရှိများအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုရဲဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟာရူဆုမှနေထိုင်ကြတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လေ့ကျင့်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်နယ်ကူမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတရရှိတို့ရေကျမကပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်မင်းခန့်ပါသောရချင်းတွေဂျပန်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင်းဝစီကံတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူလေ့လာကြရအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ38ကနေသင်ခန်းစာ40အထိမှာပါတယ်ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ38ထဲကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှောက်ထောင်းလိုက်ရအောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာတခုခုအဆင်မပြေတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်နဲ့တငယ်ချင်းအာယာကာတို့ဟာကူနဲ့ကိုအလဲရောက်နေကြပါတယ်။ရေပူစမ်းပါတဲ့တဲခုကမှာတဲဖို့အစင်းသွင်းပြီးအခန်းထဲရောက်သွားကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာတခုခုအဆင်မပြေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။ဗရာရှင်တို့ရေသင်ခန်းစာ38ရဲ့ဇလန်ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်ရအောင
2: ်။あれ?テレビがつきませんね。本当だ。おかしいね。フロントに電話してみます。すみません。テレビがつかないんですが。
3: 少々お待ちください。担当の者が伺います。
1: わざわざ上司へ電話を送りばめ。
2: あれ、テレビがつきませんね。
0: 読みたんじゃもう不んの。
2: 本当だ。おかしいね。
0: တကယ်ပါလားပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဖရွန်တိုနီ電話してみます
0: အချိုကောင်တာကိုဖုန်းဆက်ကြည့်ပါမယ
2: ်すみませんテレビがつかないんですが
0: တစ်စိလောက်ရှင့်ရုံမြင့်တန်ကြာမပွင့်လို့ပ
3: ါ少々お待ちください
0: ခဏလောက်ဆောင်ပ
3: ါ担当の者が伺います
0: တာဝန်ခံလာပါလိမ့်မယ်
1: ကဲမပွင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါဂျပန်လူရှင်းပြတာတခါတလေခက်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းခန့်အမဆိုဂျပန်ရောက်ခါစားဘူတာမှာလမ်းမတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဘူတာရုံဝန်ထမ်းကိုမေးခြင်းပဲမဲ့စကားမပေါက်တော့တော်တော်ခက်ခဲခဲ့တယ
1: ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမမတ်ရရရထားပေါ်မှာပြစ်စီချန်ခဲ့ဘူးတယ်စကားအသိမတတ်သေးတော့ဘူတာရုံဝန်ထမ်းနဲ့ပြောဖို့မနှဲကျူးစားရတယ
0: ်ဒမ်ကတော့ဂျပန်စာကိုအတော်လေးလာထားပြီးပြီထင်ပါတယ်ဝန်ထမ်းကိုတောင်ဖုန်းဆက်ပြီးတီဗီဖွင့်မရတဲ့အကြောင်းပြောနေပါပြီ
1: ဟုတ်ပါတယ်တော်ရချင်ပြီဒါဆိုဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးနှုန်း ですがကိုကြည့်ကြည့်အောင်တခုခုအဆင်မပြေတာကိုပြောပြတဲ့အခါ나이ပုံစံကရိယာမှာですがကိုပေါင်းပြီးပြောရပါမယ်나이ပုံစံဆိုတာအငင်းပုံစံဖြစ်ပြီးမျောလင့်ထားတဲ့အချိန်လက်တွေ့ဖြစ်မလာလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြပါတယ်ですがဆိုတာကတော့တစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုလိုချင်တဲ့သဘောကိုဖော်ပြရရောက်ပါတယ်
0: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာဟိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ကဖေးဆိုင်မှာ Wi-Fi သုံးခြင်းပဲမဲ့ password ရှာမတွေ့လို့ဝန်ထမ်းကိုမေးမယ်ဆိုရင
1: ်ထုံးစံအတိုင်းစူမီမာဆင်လို့စကားပြန်ခံပြီးမှာစူမီမာဆင် Wi-Fi の password がわからないんですがတစ်စီလောက်ပါ Wi-Fi password မသိလို့ပါလို့ပြောနေပါတယ
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေအမတော့လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကနွေရာသီမှာဂျပန်ရိုးရာဝတ်စုံယူကာတာကိုအွန်လိုင်းကနေမှာလိုက်တာဝယ်ပြီးမှစိုက်ကမတော်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဇူမီမာဆန်ယူကာတာနော့စိုက်စုကအဝါနိုင်ですがလို့တောင်ပြောဘူးတယ
1: ်ကျွန်တော်လည်းအခုတလောကံမကောင်းလို့လာမသိအဆင်မပြေတဲ့ຢာရုံနဲ့ကြုံရတာများတော့လေဒီအသုံးလုံးကိုခဏခဏသုံးဖြစ်တယ်ဥပမာဟိုတလောကအင်္ဂါတော့မပွင့်လို့အင်ရှင်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးဇူမီမာဆန်ခါဂီကအကနိုင်ですがတစ်စိတ်လောက်ပါတော့မပွင့်လို့ပါဆိုပြီးပြောဖြစ်သေးတယ်
0: ဒါရချင်တော့ပြောကြည့်ပါဦး။နွေရာသီမှာအဲယားကွန်းကမအေးဘူးဆိုပါစို့။အဲယားကွန်းကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးကြည့်ပါ။ဆက်ကလုံးလုံးပဲလေအေးဒါမှမဟုတ်လေပူမထွက်တာကိုအဲယားကွန်းကခီကာနိုင်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဆိုဒါရချင်တို့ပြောကြည့်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဇူမီမာဆန်အဲယားကွန်းကခီကာနိုင်ですか?
1: ကဲဒါရချင်တွေသင်ခန်းစာ38ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်နှောက်ထောင်းလိုက်အောင်။
2: あれ?テレビがつきませんね。本当だ。おかしいね。フロントに電話してみます。す すみません、テレビがつかないんですが。
3: 少々お待ちください、担当の者が伺います。
0: ドラジノイ定願さ38をセリラやおま。ဒီသင်ခန်းစာမှာအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ Tam နဲ့တငယ်ချင်းအာယာကတော့ဟာခုနဲကိုခရီးထွက်နေကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အာရှီနိုကိုရေကန်မှာအပျော်စီးသင်မောစီပြီးလေပတ်နေကြပါတယ်
1: ။ဒါဆိုသင်ခန်းစာ38ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်လိုက်အောင
2: ်။ Tam, 中に座る?それとも外のデッキに行く?外の方がいいです。富士山、綺麗。
4: 本当。
2: 気持ちいい。
4: 今日は晴れてよかったね。
1: 我家的房子也被雷击倒没。
2: タム、中に座る？
0: タム、あ、テーマタイムラ。
2: それとも外のデッキに行く？
0: タマも、あ、ピンバック、ゴンバックを倒ま。
2: 外の方がいいです。
0: あ、ピンバックは不高まで。
2: あ。富士山。
0: へえ、富士山。
2: 綺麗。
0: ラライダ。
4: 本当。
0: 好だべ。
2: 気持ちいい。
0: ねるかんライダ。
4: 今日は晴れてよかったね。
0: 今日寝たろかんかんねの。
1: まぼえ、ハコネがアシノコイガマ、シュゲンが出来たらの。
0: ဟုတ်ပါ။နေတိုင်းဖူးကြီးတောင်မှာမြင်ရတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့မပြီးတော့ပါဘူး
1: ။ဟုတ်တယ်နော်။တန်းတို့လည်းဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးပြောင်းနေလောက်ပါပြီ။ကဲတော်ရရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးအနှုန်းကအကြောင်းအရာနှစ်ခုကို

0: နိုင်ရှင်တဲ့အခါသုံးတဲ့အသုံးတော်ပါ A နဲ့ B ကိုနိုင်ရှင်ပြီး B က A ထက်ပိုလေးတာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါလေ A ရောဒီ B နော်ဟောကအပေါင်းနာမဝိသေသနာပုံစံဖြစ်ပါလေဘယ်ရာနဲ့နိုင်ရှင်နေဆိုတာသိသားနေတယ်ဆိုရင် A ရောဒီဆိုတာထည့်ပြောဖို့မလိုပါဘူ
1: း A ရောဒီ B နော်ဟောကအပေါင်းနာမဝိသေသနာပုံစံမှာဤနာမဝိသေသနာကိုရောနာနာမဝိသေသနာကိုပါသုံးပါတယ်ဝါကြအစုံမှာ das ထည့်သုံးတဲ့အခါဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်တော့ဒီအတိုင်းထည့်သုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာရာစုဤဈေးပေါ်တဲ့ကို das ပေါင်းရင်ရာစုဤ das ဈေးပေါ်တယ်ဖြစ်သွားပါတယ်နာနာမဝိသေသနာဆိုရင်တော့နာကိုဖြုတ်ရပါမယ်ဥပမာ suki na ကြိုက်တဲ့ကို das ပေါင်းရင် suki das ဖြစ်သွားပါတယ
0: ်မပွင့်ကြီးဂျပန်ဟိုတယ်တွေမှာအခန်းတွေဟာအနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းနဲ့ဂျပန်ပုံစံအခန်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတတ်တယ်နော်အဲ့လိုကမျိုးမှာဝန်ထမ်းကယိုရှိတ်တိုဝါရှိတ်ဒိုချီရာကယိုရှိတ်ですかအနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းနဲ့ဂျပန်ပုံစံအခန်းဘယ်ဟာရွေးချင်လဲလို့မေးတတ်တယ်
1: ။ယိုရှိတ်よりワシツの方が広いですね。ワシツにします。အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတဲ့ဂျပန်ပုံစံအခန်းအပိုကျလို့ဂျပန်ပုံစံအခန်းကိုရွေးပါမယ်။
0: ဟောမဝင်းကအဖြေတော်တန်းပြောလိုက်ပြီ
1: ဒီကအရန်တွေဖြည့်ချင်နေလို့ပါလို့
0: ဒါဆိုနောက်တစ်ခုထပ်ဖြည့်ပါအောင်肉と魚どちらが好きですかအသားနဲ့ငါဘယ်ဟာပိုကြိုက်လဲ
1: 肉の方が好きですအသားကိုပိုကြိုက်ပါတယ
0: ်電車と新幹線どちらが早いですかပုံမှန်ရထားနဲ့ကြည်စံရထားဘယ်ဟာပိုမြန်လဲ
1: 新幹線の方は早いですကြည်စံရထားကပိုမြန်တာပေါ့ကဲတော်ရရှင်တို့ရေသင်ခန်းစာ38ကိုပြန်နှားထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်タム中に座る？それとも外のデッキに行く？
3: 外の方がいいです。
4: わあ、富士山。綺麗。
5: 本当。
4: 気持ちいい。
5: 今日は晴れてよかったね。
1: အခုတခါသင်ငန်းစာ39ကိုပြန်လေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်ငန်းစာမှာတခုခုအမှားယွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာဒမ်ကပြာကြီးပြာရနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘူတာကနေပြန်လာတဲ့လမ်းမှာပတ်စံရီကြပြောက်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒမ်ကဆက်ယုတ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်ကိုအကြံဉာဏ်တောင်းနေပါတယ်။သင်ငန်းစာ39ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
4: 財布を落としてしまいました
6: あら大変交番に行ってごらんなさい
7: それでどんな財布ですか
4: 黄色い財布です
7: ああ黄色これですか
4: あそれです
0: おじゃるちゃんせいエレベルをじばめ
4: 財布を落としてしまいました。
1: ハルさん、パサイン借票とばれ。
6: あら、大変。交番に行ってごらんなさい。
1: は、どっかばべ。郵金を投じ来ば。
7: それでどんな財布ですか？
0: えらね、ブルーパサイン妙れ。
4: 黄色い財布です。
1: おはよう、パサイン吧。
7: ああ、黄色。これですか？
0: おお、おはよう。ディアラ
4: あ、それです。
1: お、エリハばべ。
0: マプンイ、だね、マプンよ、ジャパンまパサイン漂ぶら。
1: 漂ぶばれ。だめ、ダムロべ、野坂やに便やげれ。
0: ほうら、ちのれてか漂ぶれ。野坂まろ便追れ。えいろんがれ、タンを野が迷ずろべ。ちのれ迷かんやれ。えらね、茶色い財布をなくしました。လိုပြောခဲ့တာမှတ်မိတယ်။ပတ်စံရဲ့အညိုရောင်လေးပြောက်သွားတယ်ပေါ့
1: ။တော်သေးရပေါ့ပြန်ရသွားလို့
0: ။ဒေါက်တာချန်တွေဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးတော့ကထဲရှိမိုင်းမစတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုတ်ခဲ့မိတဲ့အမှားယွင်းကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုရဲ့အမှားယွင်းဖြစ်ရက်ကိုပြောပြတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကရိယာအပေါင်းရှိမိုင်းမစတာလို့သုံးပါတယ်။ရှိမိုင်းမစတာ ဆိုတာတခုခုဖြစ်သွားလို့နှမျောတာနောက်နာရတာစတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းကျပြောက်တဲ့အခါတို့မတော်တဆလုံးမိသွားတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဥပမာ切符をなくしてしまいました。ラメ飛ばれ。水をこぼしてしまいました。湯に吹いたれ。とかろ。ルラインてからと読むじゃめてまれ。
1: ほばれ。びろ、迷とわれそうだよ、ちゃんでれ、ごめんけん。
0: ほてのまぷん。宿題を忘れてしまいました。印刷漏れとわれ、と、ジャパン座さりらとんが様類をかなな飛ぶれ。
1: だぞ、ごめんけんはまれまうぼ。
0: အမကတော့လိမ္မာတယ်ပေါ့
1: လိမ္မာပါတယ်လို့ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းအများသောအိမ်နာတွေမှာပစ္စည်းမေးချန်တဲ့အခါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်တရားရှင်တွေအိမ်နာထဲမှာဖုန်းမေးချန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘူတာယုံဝန်ထမ်းကိုမေးမယ်ဆိုပါစို့အိမ်နာကတူကြီးလေမိုဘိုင်းဖုန်းကခဲတိုင်တန်းဝဖြစ်ပါတယ်ခဲတိုင်လို့အတူခေါက်ပြောလို့ရပါတယ်ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်ဆူမီမာဆန်တူလီလေနီခဲတိုင်ကိုဝါဆူရဲတည်ရှိမိုင်းမရှိတာဖြစ်ပါလေ
0: ။ဒါဆိုသင်ခန်းစာ39ကိုပြန်နှထောင်ရအောင်ပ
4: ါ။ハルさん。財布を落としてしまいました。
6: あら大変。交番に行ってごらんなさい。
7: それでどんな財布ですか?
4: 黄色い財布です。
7: ああ、黄色。これですか?
4: ああ、それです。
1: あ、今度の定元さ40を設立してみます。定元さ40は、あちゃんやん、あちゃん病弱を描いて頭脳を立てられています。ゼラン里でも、ダムね、帝王内閣が来て、鉄棒寺山宮ろ。ハルさん house へ映画ねまえるるるにじゃろん。さよう陰神ハルさんがとくくぽんまもほだをあよん感てしとばれ。ざらんをなたんじばめ。

0: 揺れてる。
1: 地震、助けて。
2: 落ち着いてください。大丈夫ですよ。
0: ほら、もう収まった。
1: 初めてだったからびっくりしました。
3: 我家的长颈鹿叽叫。
0: あ、揺れてる。
4: は、漏ねれ。
1: 地震、助けて。
4: 努力应该加王。
2: 落ち着いてください。
4: 是一一他吧。
2: 大丈夫ですよ。
4: SMT ばれ。
0: ほら、もう収まった。
4: 对啦、人闹人多比。
1: 初めてだったからびっくりしました。
4: 不特马总母烂多ばれ。
3: မပွင့်ရေဂျပန်မှာငလျင်ကတော့မကြာခဏလှုပ်တယ်နော
4: ်ဟုတ်တယ်တနည်းအားလုံးလှုပ်သေးတယ်မကြာခဏလှုပ်လို့ဂျူတင်ပြင်ဆင်ချက်တို့ဂျူတင်လေ့ကျင့်မှုတို့အကြောင်းတွေကုမ္ပဏီတွေလို့နေရာတွေမှာပုံမှန်လှုပ်ကြတယ
3: ်ဟုတ်တယ်နော်အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးရဲ့အဓိကအသုံးတော်ကိုလေ့လာလိုက်အောင်ပါသောရရှင်တွေသင်ခန်းစာ40မှာတော့အကြောင်းရင်းနဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုပြောတဲ့အခါသုံးတဲ့ခါရဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ
4: ်ဟုတ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခါခါရမို့လို့လို့တာကြောင်ဆိုတဲ့သမန္တာကိုသုံးပါတယ်။ခါရအရှိနဲ့ခါရအနောက်မှာဝကြတကြောင်စီရှိပါတယ်
3: ။ရှိဝကြကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝကြမှာတာမန်ပုံစံကိုသုံးတာပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ်။တာမန်ပုံစံဆိုတာ this must တွေမသုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။တာမန်ပုံစံကိုသတင်းစာတွေနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းတွေမှာအရေးစကားအဖြစ်သုံးသလိုပေါ့ပေါ့ပါပါစကားပြောရမှာအပြောစကားအဖြစ်နဲ့လည်းသုံးပါတယ်
4: ။ Dex Max တွေ့သုံးရင်တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုတော့ခန်ခန်နာနာတမန်ယိုကြဆန်ဆန်အခြေအနေမျိုးတွေမှာသုံးတာများပါတယ်။ဥပမာဝါကြတွေကိုကြည့်ကြအောင်။ကိုမင်းခန့်ရေဂျပန်မှာရုပ်ရှင်သွားကြည့်တဲ့အခါရုပ်ရှင်ထဲမှာကိုမသိတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပါလာတတ်တယ်နော်
3: ။ဟုတ်တယ်မပွင့်။အရန်ခက်ခဲပြီးနားမလည်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဟာနာရှိကမဇကရှိကတ်တာကာရာよくわかりませんでした။ဇလန်းကရှုပ်ထွေးတာကြောင့်ကောင်းကောင်းနားမလည်လိုက်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာအကြောင်းရင်းကဇလန်းကရှုပ်ထွေးတာဖြစ်လို့ဟာနာရှိကမုဇကရှိကတ်တာဆိုတဲ့ဝါကျကခါရရဲ့အရှိမရှိပါလေ
4: ။အမလည်းဝါကျတကြောင်လောက်ဆက်ပါမယ်။ချာဟန်အိုရှိကတ်တာကရာအခဝါရီရှိမရှိတာ။သမင်းကျော်ကအရာသာရှိလို့လိုက်ပွဲယူလိုက်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ40ကိုပြန်နှောင်းကြည့်အောင်ပါ။

0: あ、揺れてる。
1: 地震、助けて。
2: 落ち着いてください。大丈夫ですよ。
0: ほら、もう収まった。
1: 初めてだったからびっくりしました。
3: トラジェノイリラララセンピエラディネルルエココジパンザガピョジャメシゼンガニルエコドジパンザガシゼンネガテンガンザ39ガニ40アティピャンリラゲバリマシアリミャビメポマンリラインタピピトタラバリメ
4: ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာအုပ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝတွေအကြောင်းလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့သောရရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်သောရရှင်တို့ရဲ့နောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင
3: ်သောရရှင်တို့ကိုဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ကမ္ဘာဈေးကွက်အထိထိုးဖောက်နေတဲ့အိန္ဒိယရဲ့အနက်ရောင်စိန်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ
4: ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနက်ရောင်စိန်ဆိုတာလူစပင်ကိုခေါ်တာပါနိုင်ငံသားအသည့်ရောင်းချနိုင်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာစီးပွားရေးအရအောင်မြင်နေတာကြောင့်အနက်ရောင်စိန်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ရွာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေဟာနေ့စဉ်ခေါင်းပီးရင်ကြွကြလာတဲ့သပင်တွေကိုစုဆောင်းထားပြီးရောင်းချကြပါတယ်။ဒီသပင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုပါ
3: ။ဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/bumesc အင်တာနက်ဆိုင်မျက်နှာမှာရုပ်သံပိုင်းလေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။